Trees, da propitius pacem et ebus nostris, ut open misericordia tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

In Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Amen.